0: Der spiller jeg for Bodil Vinsero med Fredrik Kjempe. Nu skal vi få spille Anna Braun. Vi tar en låt her imellan først.
1: Ja, gjør det.

Welcome to my world med Jodelbyrjo. Då kommer Bosemantland med Clifford's Orkester. Esleben is Wanderhockkonsert med original Natal Duo. Solito, Pinchitos. Sen kommer Ronny med Alle Wunder diese Welt.

0: I heard you're knocking. Er det Medusa? Spiller vi for Andreas oppi Delaryd?
1: Ja, det ble bra.
0: Yes.
1: Inger de ute, de hälsar til alle som lyssnar og takker oss for at vi sitter her med som afton. Og ja. Vi takker for det hälsar tilbake.
0: Ja, det gjør vi virkelig.
1: Göte, du ska vara Palomas. Kan man tänka sig, va? Frida sång.